0: Ya, tepuk tangan wes. Seneng ngaji, seneng sholawatan. Kasihkan masih iku. Ya, sampean mau tampil apa?
1: Sholawat, Gus.
0: Sholawat mana? Sholawat apa aja, ayo. Bendang.
2: Pikir meh.
0: Sholawat we deringin sholawat kok rare-rare-rang sholawat itu kayak iki lah Allahumma sholli iki sholawat jenenge
3: rare-rare iwa bandeng iwa bandeng ana iwa
0: itulah nama-nama ikan
3: lenteng tahu ana lenteng
0: itulah nama-nama bedokan. Di sini sholawat yang Allahumma itu sholawat
3: sallallahu ala Muhammad
0: itu sholawat. Lasing
3: rere aku ngringing.
0: Lho kok dikai syair-syairan? Ya syair yang isinya nasihat. Teman harus bisa membedakan bocah-bocah iku ape dianggap sholawat. Mboten yo. Nah kok dikai pujian, dikai apa syairan? Itu isinya nasihat supaya di samping sholawat dapat syafaat ya, nasihatnya itu dapat ilmu karpe ngono ya saya ngomong terus yang dipek ngono kuih netok ini yang tak isi nanas yang mana gak lupa kan ini nanas ya jangan lupa ya motor suan apa mas subut Nak, tak paringin sarung nak. Nah, sarungnya siapa boh?
4: Sapangga.
0: Nah, kamu tahu dari mana sarung Sapangga?
4: Dari YouTube.
0: Oh, YouTube. Nah, sarung mangga. Ayo sebut.
4: Sarung mangga. Sarungnya apa, Anza?
0: Terus. Mana toh? Ini kongkone tuan rumahnya kamu dapat 300.000 wes. Sami-sami wes. Wes liane gak ono sing standar kok. Pegawai sesuk Mas. Nah wes bati to aku. Wes sesuk to tak kene bocah-bocah sing berprestasi. Wes bati. Sesuk aku ning Semarang Kendal. Aduh. Boten ado lho aku nten. Kula niki nembe ndugi saking Taiwan sampun Hong Kong. Lho, niki fanku mesti ngerti. Kula tanggal 22 berangkat tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ning Taiwan sampun Hong Kong. Kula nembe ndugi njing wong. Njing ndugi terus iki saiki wis ngaji ning kene. Sesuk. Kula ini jam sama sebudal yang ini Semarang kedal nyuntungan ini ya nyuntungan ini ngapunten sangat ngapunten lagi loh macam setunggal ini rekor ini ngaji sampai jam siji ini terus pokoknya kula nyuntung ngapunten sangat matur suwun jenengan cek sabare Masya Allah top keren semuanya muka-muka maslahah manfaat barokah guys muka-muka kabeh untuk barokah wabeh untuk barokah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa radiya Allahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wajal jemaahna jemaah marhumah tafarukan amin ba'adi tafarukan asumah Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwahi wa ala jasadi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kubur Allahumma ja'al wa taqabal wa balik wa awsul sawab wa bihadal majlis hadiyata minna wa asila wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilan hadratin المرحوم بابا جمال بن إسمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وتقبل حسناته وكفر سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اجعل Dalika fitan lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa amanan lahu minan nar wa sababan lahu lidukhulil jinani ma'al abrar minan nabiyin as-siddiqin as-syuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. اللهم انزل الرحمه والمغفره والنعمه والشفاء عليه وعلى سائر اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنه مع الاباء والامهات يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعيستو سيك الفاتن قلون يون عبودن سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واه